0: Hela mavolovolo 88.4 ke le khubu ntate ko mametse go jile ka tsebe ke ka mona ka e kgole ne Gauteng mabone o bua le ntate le bese ke a leboa mavolovolo a le gore nya bohlano
1: e le kgolo ko dumela 88.4 ka mona ka podcast o tshwere me mangata a re gore nya bohlano ntate.
2: Mr. Ville kae ngwane se re teng mane o bua le sekemekeme ntate ona le lenjanyana ka mafatlhaneng tweleng ko mametse ka 89.2 ke le mafatlhaneng tweleng o tsosa o mametse ke sekemekeme ntate ona le lenjanyana ke a itebela Mr. Ville sa ntho tsa o tata
1: dumela vele mvololo ke a phela le nna ko o tshwere 106.6 ka la kamosolo le ka phetha ba reseke tanke
3: veliwe 88.8 ka mona ka Vogelfontein Bethlehem ya o fihlela wena vele se ke re ha re ye re ye mo go di tshwan di kalane ba nna tsa tsitse le tshabe ke bona mahlasedi ya matsha wena vele ke bona bophelo bo botsa ha letsatsi le le challenge fili le le tshaba ha re le boe vele ha re le boe vele man re le boe le mo ha u vele to me mo kwene o ka mona ka Bethlehem Vogelfontein vele a re le boe
4: o tloa ka matjeke o fihla le ineng ko mobu lesedi FM le kgema le wena ke molelwa
5: mesong ha ditho ha dikalaneng le be le moloi.

kae ha ka jona mo mamedi mo tla ra ke ha ka jwalo ya ba ke palama makhubu a maholo ya ba ke palama makhubu a FM dumela ai hai hai ha ka jeno ke la bobedi beke nkwedi hlola matsatsi a mane a hola ka jeno ko la ka letsa ka tlao le mahlono lo o le le haufi mo le nteng a tseba hore le sedi FM le thabile hona ha o ntse kgetho ka jeno ya hore o mamela le sedi FM ha o ntse kgetho ya hore o mamela jwale ke nako.